Tê, mình tất là sắp bị từ khu bóng tiên English là nè, tiên phá rèn gặp bóng chpín năng tiên phó FM Rainbow năng phó Delhi bạn mình tăng nhập bị tên phát Yà kì program này thì station kì chung y kùm bà ngì là dù bộ nà gói khá bóng chú khá bóng Bà nà được khá bóng chú bí chí phó khá được khá bóng RBG cho áp ngìn sáng ngập bóng Yà khu bóng tiên English bạc Hindi Bà ngìn sắp bình bóng bà đi quay program We have this particular slot where the hits are normally played. That's why we call this show